0: Google temki ge onin zo songwa ala yu shir kora zemon bo ta ta kho ni shir gu ni cho ar ge ndi ya ka te zemu ge ani ga sa ji shin bu mang a shin na a ro ching a ka tu te ji le mo ning go
1: ta zi xie ci shi la po zheng na tun ji zemu ge ge u chu ga ala yu wo song nu ge ni ci shi ge yu ci shi ka de ta shi la 충당식급점무응나와리 알라이 야람부노 점무도고다 알가이 카마스마 하르제오름부치 실란디 시아르가 망아스가는고 더지 아리와토노 하르자오갱실라
2: 하리리제 야실라 치 아렌친 알라이 녜땅이 총어마 시아르가 쳔붐밥 데랑니블리존 추 냐치스탕니 냐나 추니 마츠르 하르드그라냠기 냠자 냠퉁이 아디스티크 홀라루나 추와
1: 더지 과합당스 옛나라 셔구나르 기기다우무게 쳐르그나 샤르가요는 마르고 다롱 차바즈 제땅스야 차바 체기 제땅스 지나 쳐르겐게 쯤와라에 슝마타와타 근르가 코르송더 다니 울리존 산투 통초마토 흐테르마추고 지리 과합당스
2: Chirginga yau kwa tixi konuzgini sim yachung ordik narida.
0: A ngomo, shila kata ngin jugumil sen ur arjim jida kutachimik. Namni mazga cho anarmin kora.
1: Da zida karwa mandig tamil shontangzgiya. Hare nyangniwi chuku chung chung so. Di tani wali zongda, chiga shila argitangna ta aja argitangzgar ka. Та шелагара чэргтэн цари джосэн джокун махнила данундата хштамджилн дамузглакани шонзгия.
3: Джойма, риманджуя, хлопчика сгадидзира.
4: Херон, тамуши, олгуджуна маруэ номерка. Олгумр цесуқ нэнда инэрэ.
5: Олгумр чарци гнисэ дун. Олгужын чарци ин джувр сум.
3: Я, та лупчы чусонэрэ. Джума, рима юэн джури.
4: Цэрэн, тамуши. Дэна, нэджу ламтэк мэнугэ, сунна шуна марэ. Нэджу ламтэк вдэнчэк жэрца инэрэ.
5: Джэмчэлэ джэлэм хцэсун шэл. Одэнчэг хивша сэмсэ зун.